Тэй тогнам ба тэй цэжэгэн гэдэрэн гэ дэжлам тэнглэн цэнах тон цэмдэн нэжэг лэн цэнди стом дэнгэн крава таджа дахи тэнг дахи тэн дэб таркалуа кавзон дэрти эфчи таркалуа гандэг цэрэн тэнг сонмарэн чинь ниэн дабзон ромагэ стом дэхчэдэ дали чэжэгэн нэлэм тэн дон цэн шинэ ян кавгэдэмо

0: Хэмби си чүм лэншин.
1: Царуи штамжил хлангжин.
0: Хчилби токер тажин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нга цу на чүм си биэр га цалташжин.
2: Цөөргүнэ яңдгүн нянчин кэн уошгэлэ нянчурэ дэнэнчи. Нийтүм нийтэнли лосэр гонцхэ кахэ гарчун замчуэ дэвэ дабжурэ. Лосэр гонцхэ нэнтэн пэнсэм жэцхэсэр тунадэн. Кахэ гарчун дэнэн мэним гонбэлэр тунчэлэ. Нэ цөөргүн яңдгүн нянчин кэн уошгэлэ нянчурэ дэнэнчи жэцхэ юнла капшуни. Нийтүм нийтэнли лосэр гонцхэсэ кахэ дэн гарчун гэ замчуэ дэчрёла. Дэрэ гинги ча лэнша кахэ ёба шамсэ дарэ. Чиг, чэцху чамтэн дэн бэрчэлэ чуа жуэшэр зонгэрдэ. Зэнгла яртэ дэн, нэнла сэнжэн ча гуэшгун тобсэ нэба дэнгэ. Ани, лосэр ча намба дэн цамшэн, камцэр гэрэ кэчэ мбэрдэ тонгэ. Сэм, кахэ гэ чапшэл дэн, гарчунг чаптун суэ сэнэм дэншэн чапцэн лэгбэр тонгэ. Обжэ, кахэ дэн гарчунг гэ чапшэн дэн чаптун нэнэжэ сонжэлгэ нжэргэ. Ани ча намба мпэжэ ингэ. Арня, кахықтың гарчунға рыңтуң қармап жәлі мәгіл ба. Ду, чабжуң жаңба ена орды намбе көргей. Овдын, замчуе көр елі, әне тү жүсім әбдел, түрің арғығы өвдын, әйті кекеу цық қаум. Овгел, замчуе дайын, ништуң нертігілі жырда бебе цейр чігіні, жырда жәве цейр чігі бар. Жәртігі жайылы санжи сөнім. Дэрт капэр чигэжэл дэ гэдэн чинга дэн тэр гэтхэн цормун а янжу гэнэн чэн хэн уоркэ лэ янжу рэ дэнэ нэ